0: I Sverige det ennå ikke klart hvem som vinner valget. De rødgrønne partiene har nå et lite forsprang på de borgerlige når 94% av stemmene talt opp.
1: De svenske sosialdemokraterne med Magdalena Andersson og resten av opposisjonspartiene ligger en hårsbredd foran den borgerlige blokken. Hun har tro på at hun skal kunne samle de rødgrønne partiene dersom de holder på ledelsen.
2: Nå må vi vente på det endelige valgresultatet.
3: Nå skal vi vente inn det slutlige valgresultatet.
2: Hver eneste stemme skal telles opp, men mitt budskap tydelig.
3: Men mitt besked tydeligt.
2: Vi socialdemokrater vill alltid stå klara till att ta ansvar för resultatet.
3: Att ta ansvar för resultatet.
2: Det kommer till att bli jämnt och det är spännande.
4: Och det är spännande.
2: Valresultatet är inte klart, men väljarna har allerede gett en tydlig besked.
4: Har redan givit ett tydligt besked.
2: De tre partierna till vänster har nog en gång misslyckats.
4: Än en gång misslyckats med
2: att samla en majoritet i Sveriges riksdag.
1: På den borgerlige siden stiller Moderaterna, Kristendemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna sig bak Ulf Kristersson som statsminister.

0: 4 til litt under 5, og snart så er det sannsynlig at grensen på 5% brytes, og det er en veldig, et veldig uheldig signal for amerikanerne, fordi det betyr at all finansiering av staten blir dyrere og dyrere, og dette problemet bare vokser og vokser. Jeg har kalt det en gjeldskrise i sakte kino, og dette blir ikke en akutt krise, men det blir et større og større problem for USA år for år.
1: Terje Erikstad, vi vet at også oljefondet bekymret for akkurat det som skjer i USA nå. Vi får invitere deg tilbake en annen gang, så kan vi snakke mer om hva dette har å si for Norge. Takk skal du ha.
2: Redningsskøytene hadde over 3000 oppdrag i sommer. Søk- og redningsoppdrag helsa på nivå med fjoråret, mens tallet på assistanseoppdrag gikk ned. Vestfold, Østfold og Agder var fylka med flest oppdrag gjennom sommermånedene. Her i studio, beredskapssjef i redningsselskapet Christian Nygaard. Færre fritidsbåter hadde altså behov for assistanse. Det er vel godt nytt?
3: Ja, utgangspunktet er at det er veldig godt nytt. Men likevel så hadde jo redningsselskapet over 3200 oppdrag mellom mai og august. 26 oppdrag i snitt per dag. Og så ser vi jo, sånn som du innledet med, at antall SAR-oppdrag, der det alvorlig, det holder seg jo oppe, så det fortsatt et stort behov for at redningsselskapet er der.
2: Ja, hva er det som kan gjøres for at akkurat det tallet går ned da?
3: For å søke redningsoppdrag? Ja, det har jo mye med dette forebyggende arbeidet som gjøres, at man gjør godt vedlikehold av båtene sine, at man følger med på vær og vind, og man forstår sine egne begrensninger da, før man drar ut på sjøen. Da kan det kanskje antall SAR-oppdraget gå ned.
2: Mm. Men dere hadde altså i snitt 26 utrykninger hver dag i sommerperioden. Hvordan ser en dag ut, og hva slags oppdrag er det mest av?
3: Det er jo det som er veldig spennende med å være med i redningstjenesten. Det at man vet ikke helt hva man skal ut på. Det kan være et helt vanlig, sånn trivielt oppdrag der noen har fått motorstopp og trenger starthjelp til der det står om liv og veldig store verdier og miljøforurensning.
2: Vestfold, Østfold og Agder var fylka med flest oppdrag. Er det fordi at flest drar på båttur her?
3: Ja, det er nok det at det er mest fritidsbåter og folk på Sør-Østlandet. Og vi ser likevel at selv om det er veldig mye båt der, så er man flink stort sett til å ta vare på seg selv og båten sin når man er ute.
2: Hvordan vil du si at beredskapen er nå langs kysten?
3: Ja. Akkurat nå, jeg kan kun snakke for redningsselskapet, men vi er ute stede med 52 stasjoner langs hele kysten. Vi har 800 frivillige, vi har 25 skøyter som er bemannet av fast ansatte som er der 24-7. Så vår vurdering er at beredskapen er god, men vi trenger alltid flere folk, og spesielt frivillige også, for å være med og opprettholde den gode beredskapen som vi trenger.
2: Mm. Hva slags oppfordring har dere nå da, hvis vi allerede nå skal se inn mot neste sesong?
3: Ja, det er å bruke tiden godt gjennom vinteren, spesielt på fritidsbåtene. 80% av oppdragene våre i sommer var knyttet til fritidsbåter. Så gjøre noe vedlikeholdsarbeid, bytte disse vanlige tingene, oljefilter, dieselfilter, sjekke for lekkasjer og kanskje gå over det elektriske anlegget sitt før neste sommer. Så skal man være godt skodd for å kunne ha en fin båtsesong neste år. Så.
2: Takk skal du ha, Christian Nygaard. I Sverige er det enda ikke klart hvem som vinner valget. De rødgrønne partiene har nå et lite forsprang på de borgerlige når 94% av stemmene er talt opp.
4: De svenske sosialdemokraterne med Magdalena Andersson og resten av opposisjonspartiene ligger en hårsbredd foran den borgerlige blokken. Hun har tro på at hun skal kunne samle de rødgrønne partiene dersom de holder på ledelsen.
5: Nå må vi vente på det endelige valgresultatet.
6: Vi skal vente inn det slutlige valgresultatet.
5: Hver eneste stemme skal telles opp, men mitt budskap er tydelig.
6: Men mitt besked er tydligt.
5: Vi socialdemokrater vill alltid stå klara till att ta ansvar för resultatet.
6: Att ta ansvar för resultatet.
7: Det kommer bli jämnt.
5: Det kommer till att bli jämnt och det är spännande. Och det är spännande. Valresultatet är inte klart, men väljarna har allerede gett en tydlig besked.
7: Har redan givit ett tydligt besked.
5: De tre partierna till vänster har nog en gång misslyckats.
7: En gång misslyckats med att samla
5: en majoritet i Sveriges riksdag.
4: På den borgerlige siden stiller Moderaterna, Kristendemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna sig bak Ulf Kristersson som statsminister. Samtidig er opposisjonspartiene Sosialdemokraterne, Miljøpartiet, Senterpartiet og Venstrepartiet uenige om hvem som kan sitte i regjering sammen.
5: Men akkurat nå leder vi, og om dette varer, da kommer Sverige til å få en ny regjering.
2: Politisk kommentator Lars Nehru Sand, du var på valgvaka hos Sosialdemokraterne. Hvordan var det egentlig?
8: Det startet så bra hele denne kvelden for sossernes del. Valgundersøkelsen til SVT viste en markert rødgrønn ledelse. Og så kom da denne mer statistisk sikre prognosen som viste at det bare var ett fattig mandat som skilte de to blokkene. Og derfra og ut så var det desperasjon å spore i øynene til en nervøs forsamling på sossernes valgvake.
2: Svenskene har stemt fram et mer uoversiktlig politisk landskap enn noen gang, skriver du en kommentar. Kan du rydde opp litt for oss?
8: Ja, det vil jo ta litt tid, holdt jeg på å si, fordi problemet her er at selv om rødgrønn side kanskje da vinner med 2-3 mandats overvekt, så er det gjensidig utelukkelse i den forsamlingen Magdalena Andersson må ha med seg for å holde på dette flertallet. Venstrepartiet krever å være med i en regjering, slik SV gjorde i Norge i 2005. Det svenske Senterpartiet sier at de ikke kan regjere sammen med Venstrepartiet fordi den politiske avstanden er for stor. Så er det et miljøparti som ikke er fremmed for å regjere sammen med Venstrepartiet, men Sosialdemokraterne selv har, etter at denne valgkampen har vært skandalbefengt for Venstrepartiet, sagt at de kanskje ikke er modne nok til å ha det ansvaret det er å styre et land.
2: Så hva slags muligheter åpner det seg da på borgerlig side når det er kaotisk på rødgrønn?
8: Ja, Ulf Kristersson har nekta å si at dette valget er avgjort. Han sier til og med at han også selv vil ta noen initiativ overfor andre partiledere. Ikke bare de fire partiene som inngår i den alliansen han nå leder, de tre partiene i regjering og Sverigedemokraterne, som gjerne vil inn i regjering og ikke lenger være et støtteparti. Men Ulf Kristersson mener at det er en mulighet å lokke det svenske Senterpartiet tilbake på borgerlig side. Det virker som en krevende oppgave, men han har ikke tenkt å gi seg.
2: Og når Sverige nå står uten et klart resultat, hva betyr det for de nærmeste dagene?
8: Det betyr at dette er helt usikkert frem til onsdag og torsdag. Jeg tror ikke det hjelper å bruke tid på å telle stemmer i dag. Det er, som du sa innledningsvis, både forhåndsstemmer og utenlandske stemmer som skal telles. De skal fraktes med postbil rundt her i Stockholm og andre steder i landet før de kan bli talt, og det kommer til å ta tid. Så må man kanskje kontrolltelle dette og så videre. Så en ting er at selve valgresultatet vil ta noen dager å få klart, og så vil regjeringsdannelsen og forhandlingene ta flere uker, fordi man må gjøre det i flere runder siden det første planen A neppe kommer til å løse noen ting.
2: Flere norske toppolitikere har fulgt valget i Sverige tett, og nestleder i Arbeiderpartiet, Tonje Brenna, er enig i at dette ikke er et særlig godt valg for Arbeiderpartiets søsterparti, Sosialdemokraterne.
9: På den andre siden, da jeg la meg i går, så ledde rødgrønn side med ett mandat. Nå er det tre mandaters forsprang, så det går jo fremover. Men det jeg likevel synes er aller mest interessant, er at for første gang siden Sverigedemokraterne ble valgt inn i riksdagen i sin tid, går det tilbake ved valg. Det viser jo også at det er mulig å kjempe tilbake ytre høyre krefter, også gjennom valg og oppslutning. Så det gir jo litt håp, selv om det meste annet er litt uklart nå. Altså det er jo... Det virker jo vanskelig å liksom fastlåse, egentlig, fordi Venstrepartiet vil ikke støtte en regjering de ikke er del av. Senterpartiet nekter å styre sammen med Venstrepartiet, og så har vi det gående. Men det de i alle fall har til felles, det er at de har et ønske om å ikke slippe Sverigedemokraterne til makten. På den andre siden, det er jo mobilisert mange velgere til de rødgrønne partiene, også nettopp på motstanden mot Sverigedemokraterne. Så det er jo en forpliktelse der til å forsøke å løse dette.
10: Man kan jo se på de andre nordiske landene, der SV har vært i regjering, der sosialdemokraterne regjerer sammen med sosialister i Danmark, og vi har sett det samme i Finland. Så på mange måter så er det jo en nordisk normal som kan komme på plass. Og det er jo viktig for at man skal kunne få en faktisk annen kurs, for alternativet til sosialdemokraterne, ja, det er jo samarbeidet til Høyre. Og da klarer man jo ikke å få på plass den politikken man har lovt velgerne sine. Mm. Så det å ha et sosialistparti og venstresidepartier som ønsker å søke makt, ta ansvar, det er en forutsetning for å få en trygghet i økonomien og i velferden og et Sverige på riktig kurs, sånn som det også er i Norge.
2: Ja, det sa SV-leder Kirsti Bergstø, nestleder i Høyre, Henrik Asheim, sier at deres søsterparti Moderaterna fortsatt håper på å kunne føre borgerlig politikk i Sverige, selv om de skulle miste regjeringsmakten. Dag Inge Ulstein er partileder i KrF. SVs nestleder Marian Hussein kan komme til å takke nei til en ny periode som nestleder i partiet. SV-toppen er sliten av hets og trusler, og føler hun har sviktet mange av dem hun ville være en stemme for i politikken. Hussein har enda ikke bestemt seg for om hun skal ta gjenvalg.
11: Jeg er usikker. Min erfaring med hat og hets gjør at jeg ikke ville ha anbefalt min egen niese å bli med i politikken akkurat nå.
12: Hva er det du får høre i disse kommentarfeltene?
11: Jeg får jo høre at sånn som meg ikke burde være i Norge, at vi burde kastes ut, eller at jeg ikke burde få lov til å være en folkevalgt. Jeg har blitt spurt om å delta i en del debatter og sagt nei, fordi jeg opplever at det koster for mye. Og så koster det for mye i den forstand at når du blir fanget i dette, så får du ikke gjort eller en del annen jobb da.
12: Så dette har gjort deg til en redder og på en måte feigere politiker da?
11: Ja, eller hvertfall ikke den politikeren jeg hadde et bilde av meg selv at jeg skulle være. Jeg skulle jo på en måte være med og bidra med andre perspektiver inn i debattene. Jeg skulle være med og bidra til at demokratiet vårt var bedre representert, at folk skulle se at det går an å være datteren til en syvbarnsmor som har vært avhengig av sosialhjelp i deler av livet. Og at det går bra med oss, at flyktningsbarna lærer seg norsk, bidrar i norsk politikk og samfunn. For det ser vi jo at både på utdanningsresultater og i arbeidsmarkedet, at veldig mange etterkommere klarer seg veldig bra.
1: Så til noe av grunnen til at Carney og Canada ser mot EU. Donald Trump. For før helga så lovte den amerikanske presidenten $5,000 til hver innbygger, dersom det republikanske partiet vinner mellomvalget 3. november. Han sa ingenting om hvordan dette skal finansieres, og det blitt regnet ut at akkurat dette valgløftet alene kommer til å koste den amerikanske statskassa om lag 13,000 milliarder kroner. Og fra før så underskuddet på rundt 40,000 milliarder kroner. Terje Erikstad, du finansredaktør i Dagens Næringsliv. God morgen.
0: God morgen.
1: Du, hva betyr egentlig 40,000 milliarder kroner i statsunderskudd, og hva sier kritikerne om det?
0: Ja, altså, som spesielle med USA at det den største markedsøkonomien i verden. Men det har også det største underskuddet på statsbudsjettet. Og hva betyr det? Jo, det betyr at staten ikke tar inn nok penger via skatter og avgifter til å dekke løpende utgifter. Og det betyr at den amerikanske staten må låne veldig mye penger, og ettersom landet så stort, så blir dette verdens største gjeldsmarked. Og på mange måter kan man si at det har vært en fordel for resten av verden, for da har man et sted å låne penger hvor man sikker på å få pengene tilbake. Men nå begynner problemet å bli at det totale lånebehovet til USA så stort at resten av verden kanskje mett på den statsgjelden som USA har. Og så det forslaget som du refererte fra Donald Trump, det kommer det ikke til å bli noe.
1: Nei, hvorfor ikke?
0: Nei, fordi for det første er det, man kan liksom lure på om det lovlig, for man kan jo tolke det som rett og slett kjøpe stemmer. Mm. Stemmer det på meg, så får dere 5000 dollar. Og det ikke lov. Men det lov til å gi støtte. Under pandemien så ga man amerikanere en sjekk, og så de fikk penger. Men dette, da var det en ekstraordinær økonomisk situasjon. Nå går amerikansk økonomi godt, det normal vekst. Sånn at det ikke et saklig grunn for dette. Og så, som du nevnte, det ikke noe finansiering. Isolert sett så vil dette forslaget øke underskuddet med 50% i ett år. Og det er egentlig, når du allerede har et kjempestort underskudd, så er det helt usannsynlig at kongressen vil være med på å vedta en så stor økning.
1: Hvor høyt oppstår dette kjempeunderskuddet på agendaen politisk sett i USA?
0: Ja, altså, på en måte kan vi si at ingen av politikerne ønsker å ta tak i det, for det innebærer upopulære tiltak, enten økte skatter eller reduserte offentlige
1: mindre tilter. Penger til velgerne.
0: Ja. Men det kommer høyere og høyere på agendaen, og hvorfor det? Jo, fordi rentenivået stiger. Den amerikanske staten må betale stadig mer i rente for nye lån. Så bare i løpet av det siste året, etter Trump startet Iran-krigen, så har rentenivået på 10-årige statsrenter, som det som signalrenten der borte, steget med 1%. Og det er 1 prosentpoeng fra litt under 4 til litt under 5. Og snart så det sannsynlig at grensen på 5% brytes. Og det er et veldig uheldig signal for amerikanerne, fordi det betyr at all finansiering av staten blir dyrere og dyrere. Og dette problemet bare vokser og vokser. Jeg har kalt det en gjeldskrise i sakte kino. Dette blir ikke en akutt krise, men det blir et større og større problem for USA år for år.
1: Terje Erikstad, vi vet at også oljefondet bekymret for akkurat det som skjer i USA nå. Vi får invitere deg tilbake en annen gang, så kan vi snakke mer om hva dette har å si for Norge. Takk skal du ha.
2: I Sverige det enda ikke klart hvem som vinner valget. De rødgrønne partiene har nå et lite forsprang på de borgerlige når 94% av stemmene talt opp.
4: De svenske sosialdemokraterna med Magdalena Andersson och resten av oppositionspartiene ligger en hårsbredd foran den borgerlige blocken. Hun har tro på att hun ska kunna samla de rödgröna partierna dersom de håller på ledelsen.
5: Nu må vi vänta på det endelige valresultatet.
6: Slutliga valresultatet. Varje röst
5: som varje eneste stemme ska telles upp, men mitt budskap är tydligt.
6: Mitt besked är tydligt. Vi socialdemokrater
5: vill alltid stå klara till att ta ansvar för resultatet.
7: Det kommer bli jämnt.
5: Det kommer till att bli jämnt och det är spännande.
7: Valresultatet
5: är inte klart, men väljarna har allerede gett en tydlig besked.
7: De tre
5: partierna till vänster har nog en gång misslyckats
7: med att samla en majoritet
5: i Sveriges riksdag.
4: På den borgerliga sidan ställer Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna sig bak Ulf Kristersson som statsminister. Samtidigt är oppositionspartierna Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet oeniga om vem som kan sitta i regering sammen.
6: Men just nu leder vi.
5: Men akkurat nå leder vi. Og om dette varer, da kommer Sverige til å få en ny regjering.
2: Reporter her var Martin Fjørtoft. Og så må vi snakke litt mer om taperne, for første gang så har Sverigedemokraterna gått tilbake i et riksdagsvalg. Klas Arvidsson, du forfatter, journalist og politisk kommentator i Svenska Dagbladet. Hvorfor fikk Sverigedemokraterna sin första stora nedtur nu?
13: Jag tror väl att det kan finnas olika förklaringar, men en viktig förklaring är de framgångar som Sverigedemokraterna har haft vad gäller migration och kriminalitet. Det är uppenbart så att den här Kristersson-regeringen, Tidö-regeringen, har genomfört väldigt stora reformer vad gäller brott och straff, tillfört resurser till polisen och också i stort sett stängt av asylinvandringen. Och det har också betytt att det är inte alls en lika het fråga som det har varit. Och om man då frågar väljarna, ber dem ranka de viktigaste frågorna, så hamnar migration, brott och straff mycket, mycket längre ner nu än tidigare. Det är också så att liksom själva narrativet, berättelsen kring det som handlar om migration har ändrats. När det var liksom full kris så kom ju då tidregeringen med ett antal omvälvande förslag och alla liksom kände ett behov av att här måste vi verkligen ta nya tag och ställa om. Det som sen har hänt, det är att den här politiken genomförs och helt plötsligen så kan man då se att ja, det är en 16-årig pojke som är liksom en idealinvandrare som ska utvisas. Och det har liksom ändrat hela narrativet och synen på invandringspolitiken. Mm. Och det tror jag också liksom har bidragit till att Sverigedemokraterna har fallit tillbaka.
2: Men de har präglat svensk politik de senaste åren. Vad tror du framöver nu? Vill de fortsatt göra det?
13: Det beror ju väldigt mycket på. Därför att det är då väldigt osäkert hur det ska bli. Men en viktig fråga, det är ju om det är så att den här tidregeringen inte återuppstår på något underligt sätt. Så vad kommer då att hända med Jimmy Åkesson som har varit partiledare sedan urminnes tider och är den i särklass mest betydelsefulla personen för partiet? Kommer han att sitta kvar eller kommer han att gå? För att kliva in i oppositionsrollen igen utan att ha makt efter att ha haft den och känt maktens sötma tror jag är ganska lite lockande. Mm.
2: Så hvis vi ser Sverige under ett, så ser vi att det inte är klart valgresultat. Vad säger detta valget om hur splittat Sverige är idag?
13: Ja, det är, alltså dels tror jag egentligen att det är klart. Det är liksom lite knölig fråga därför att å ena sidan så har du på den borgerliga sidan så är man inte splittrade. Medans däremot på Magdalena Anderssons sida så är man liksom motsatsen till en sån här sängkammarfars. Nämligen istället för vem ska ligga med vem så handlar det om att jag ska inte ligga med dig.
2: Mm. Vad vill de närmaste dagarna visa oss då?
13: Så det är mycket samtal och prat som kommer att försiggå utan att vi får höra så mycket om det. Och så småningom så kommer det att bli en statsministeromröstning. Och den kommer Ulf Kristersson att förlora. Men det kan dröja otroligt länge innan det kommer till en ny regering. Därför att det är så tungt och svårt. Och då kommer Ulf Kristersson att sitta kvar som expeditionsminister och kanske till och med kunna få lägga fram en egen budget. Och den budgeten, den kommer att vara kalibrerad för att Centerpartiet ska gilla den. Och det kan mycket väl bli så att Ulf Kristersson då förlorar valet men får igenom en budget med tydlig borgerlig karaktär som Magdalena Andersson får regera på.
2: Ja, och det leder mig över till nästa spørsmål då. Hvor styringsdyktig kan Magdalena Andersson danne regering på när Socialdemokraterna vinner som väntat men gör ett historiskt dåligt val?
13: Nej, alltså det, hon kommer inte att kunna leda en styringsduktig regering. Det råder inte någon tvekan om. Det finns liksom, det spretar så här. Och man kan ju se på erfarenheterna efter valet 2018 där det då dröjde fram till januari året efteråt innan Socialdemokraterna lyckades sy ihop det så kallade januariavtalet som var ett totalt misslyckande där man skulle förena socialism med hyperkapitalism. Och så gick det som det gick.
2: Så får vi se hvordan det går denne gangen. Takk skal du ha, Klas Arvidsson, for at du kom hit i dag. Takk.

0: Regjeringens nye skjermråd er mer konkrete enn før. Advarer blant annet mot avhengighetsskapende apper som Snapchat, YouTube og Roblox. De rødgrønne har et lite overtak, men ingenting er avgjort. Forhånds- og utenlandsstemmer kan bli avgjørende i det svenske valget. Marianne Hussein kan være på vei ut av SV-ledelsen. Hun sier hun er sliten av hets og trusler. Du ser og hører på NRK Nyheter nå når klokka har passert 10. Regjeringen har kommet med nye anbefalinger for barns digitale liv, på tvers av heim, barnehage, skole og skolefritidsordning. Styresmaktene advarer blant annet mot apper som Snapchat, YouTube og Roblox, og peker på at de er laget for å skape avhengighet. Discord, WhatsApp og Fortnite er blant appene som blir trekt frem i forbindelse med skadelig innhold, og tilfeller der plattformene er brukt til rekruttering til kriminalitet. Anbefalingene er utarbeidet i samarbeid mellom Medietilsynet, Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet. Og her nå, Mari Velsand, du er direktør i Medietilsynet. Har det egentlig noe for seg at styresmaktene kommer så konkrete anbefalinger?
1: Vi vet i alle fall at mange foreldre har etterlyst tydeligere og felles anbefalinger når det gjelder dette med barns nettbruk og skjermbruk. Og derfor kommer dette initiativet nå, og som du sa, nå er vi mange ulike etater som på forskjellige måter har et ansvar for barns digitale liv, barns oppvekst, som har gått sammen om å gjøre dette, slik at det er konkrete anbefalinger som er tilgjengelige på et og samme sted, nemlig foreldrehverdag.no.
0: Og hva er det dere ønsker særlig at foreldre skal ta med seg fra disse anbefalingene?
1: Her er det jo ulike anbefalinger i forhold til ulike aldersgrupper, fordi at det er jo ikke de samme risikoene som gjelder for alle aldre, eller de samme tjenestene som man bruker. Så her kan man da gå inn og finne sitt barns aldersspenn og se hvilke råd som gjelder. Vi har også lagt vekt på å tydeliggjøre forskjellige risikoer som oppstår, knytte det til ulike typer tjenester. Og så er det jo slik, du nevnte en del eksempler her, det er plattformer og tjenester som er mye brukt i dag, men her vet vi at det skjer hyppige endringer, så viktig er det også at vi kommer til å oppdatere disse rådene jevnlig og fortsette det gode samarbeidet vi har mellom de ulike fagetatene.
0: Men kan du si litt mer om hvorfor dere har trekt frem akkurat disse ulike appene og digitale tjenester?
1: Det er to grunner til det. Det ene er jo at de vi har trukket fram er de vi vet fra våre undersøkelser at brukes av mange barn og unge. Så det er jo i seg selv en risiko når mange er der, og det er også tjenester som vi vet at det er en del risikofaktorer knyttet til. Det kan være dette med avhengighetsskapende design og funksjoner. Det kan være risikoer for å komme i kontakt med både kriminelle miljøer eller med fremmede ukjente. Det kan være risiko for å bli utsatt for innhold som ikke er tilpasset barn. Så det er da ulike risikoer som vi da vet at er til stede i forskjellige typer tjenester.
0: Så lenge vi holder barna våre unna disse appene som dere nevner her, så kan vi som foreldre være trygge på at det går bra?
1: Da har man i hvert fall redusert risikoen, og så er det også viktig å si at disse anbefalingene ikke kan ta høyde for alle typer tjenester. Det er jo, kan jo absolutt være tjenester som ikke er nevnt her, men som også kan ha risikoer i seg. Så vi har tatt utgangspunkt i da tjenester som vi vet brukes av mange, og der det er et kjent risikobilde.
0: Jeg ser også at dere nevner YouTube. Hva er det som er farlig med denne plattformen?
1: YouTube er en tjeneste som vi tenker at kanskje går litt under radaren hos en del foreldre. Man tenker at der er det trygt, der ser man bare på noen ufarlige videoer. Men det er også risikoer på YouTube, så man bør også som foreldre være oppmerksom på den kanalen. Og når det gjelder de minste barna, så er jo et tydelig råd fra oss at man ikke bør la de sitte alene med skjerm, men at man vet hva de ser, og at bruken av skjerm skjer der som foreldre eller andre voksne også er til stede.
0: Hva andre tips og råd har dere til foreldre som vil prøve å begrense skjermtiden til barna?
1: Dette handler jo ikke bare om tid, det selvfølgelig et element, men det handler jo også om hva man konsumerer. Så det viktig å være bevisst på hva man lar barna få se, hvor mye tid de skal bruke selvfølgelig. Aldersgrenser viktig, det jo en grunn til at de satt som de satt. Så å følge aldersgrensen et klart råd, og vi anbefaler også å begrense bruken av tjenester der det for eksempel algoritmer og andre funksjoner som kan være avhengighetsskapende, eller der man kan bli utsatt for ulike typer risikoer, spesielt da selvfølgelig når det gjelder de barna som under den aldersgrensen der disse tjenestene anbefalt.
0: Og i så ung alder så har kanskje barna sine egne foreldre som forbilder også?
1: Det jo viktig å være gode forbilder, og også skape arenaer hjemme for eksempel, der skjerm ikke en del av det hele. Det kan jo være måltider, andre aktiviteter som man kan ha sammen uten å være på skjerm. Så det alltid fornuftig med gode forbilder, og da har jo vi foreldre også et særlig ansvar.
0: Så det jo mange som også lærer mye ved å være på skjerm, om det skulle være språkopplæring eller andre input som viktig, også kommunikasjon. Skaper dere litt for stort inntrykk av at alt som skjer med en skjerm farlig?
1: Det viktig, som du sier, at bildet absolutt nyansert, og det positive ting som barn og unge kan oppleve når de bruker nett og når de bruker skjerm. Så bildet nyansert, men vi vet likevel såpass mye nå om ulike former for risikoer som barn blir eksponert for, gjennom undersøkelser som vi har gjort gjennom mange år. Så vi mener at det absolutt grunn til at foreldre bør være oppmerksom før de slipper barna løs i det digitale universet.
0: Takk skal du ha, Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. SVs nestleder Marian Hussein kan komme til å takke nei til en ny periode som nestleder i partiet. SV-toppen sliten av hets og trusler, og føler hun har sviktet mange av dem hun ville være en stemme for i politikken. Hussein har ennå ikke bestemt seg for om hun skal ta gjenvalg.
2: Jeg usikker. Min erfaring med hat og hets gjør at jeg ikke ville ha anbefalt min egen niese å bli med i politikken akkurat nå.
3: Hva det du får høre i disse kommentarfeltene?
2: Jeg får jo høre at sånn som meg ikke burde være i Norge, at vi burde kastes ut, eller at jeg ikke burde få lov til å være en folkevalgt. Jeg har blitt spurt om å delta i en del debatter og sagt nei, fordi jeg opplever at det koster for mye. Og så koster det for mye i den forstand at når du blir fanget i dette, så får du ikke gjort eller en del annen jobb. Da.
3: Så dette har gjort deg til en redder og på en måte feigal politiker? Da?
2: Ja, eller hvertfall ikke den politikeren jeg hadde et bilde av meg selv at jeg skulle være. Jeg skulle jo på en måte være med å bidra med andre perspektiver inn i debattene. Jeg skulle være med å bidra til at demokratiet vårt var bedre representert. At folk skulle se at det går an å være datteren til en syvbarnsmor som har vært avhengig av sosialhjelp i deler av livet. Og at det går bra med oss, at flyktningsbarna lærer seg norsk, bidrar i norsk politikk og samfunn. For det ser vi jo, at både på utdanningsresultater og i arbeidsmarkedet, at veldig mange etterkommere klarer seg veldig bra.
0: Kanada ønsker en unik allianse med EU. Det varsler statsminister Mark Carney, som denne uka kommer til Strasbourg når EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen skal holde sin årlige tale om unionens tilstand. Carneys deltakelse understreker et taktskifte i forholdet mellom Kanada og Europa, sier korrespondent Anders Børingbo i Brussel.
4: Dette en av de viktigste ukene i EU i løpet av et helt år, og Ursula von der Leyen skal holde sin State of the Union i Strasbourg, så har man altså invitert Mark Carney, Kanadas statsminister, dit. Han skal holde en tale, og Carney har jo blitt en slags helt for de som ønsker samarbeid i verden og stå opp mot Trump. Noe Carney ble etter at han holdt denne nå berømte Davos-talen, hvor han sa at mellomstore land må stå sammen, og at man må stå opp mot makter som Trump har gjort USA til nå.
5: Så til noe av grunnen til at Carney og Kanada ser mot EU. Donald Trump. For før helga så lovte den amerikanske presidenten $5,000 til hver innbygger dersom det republikanske partiet vinner mellomvalget 3. november. Han sa ingenting om hvordan dette skal finansieres, og det blitt regnet ut at akkurat dette valgløftet alene kommer til å koste den amerikanske statskassa om lag 13.000 milliarder kroner. Og fra før så underskuddet på rundt 40.000 milliarder kroner. Terje Erikstad, du finansredaktør i Dagens Næringsliv. God morgen.
6: God morgen.
5: Du, hva betyr egentlig 40.000 milliarder kroner i statsunderskudd, og hva sier kritikerne om det?
6: Ja, altså det som spesielle med USA at det den største markedsøkonomien i verden. Men det har også det største underskuddet på statsbudsjettet. Og hva betyr det? Jo, det betyr at staten ikke tar inn nok penger via skatter og avgifter til å dekke løpende utgifter. Og det betyr at den amerikanske staten må låne veldig mye penger, og ettersom landet så stort, så blir dette verdens største gjeldsmarked. Og på mange måter kan man si at det har vært en fordel for resten av verden, for da har man et sted å låne penger hvor man sikker på å få pengene tilbake. Men nå begynner problemet å bli at det totale lånebehovet til USA så stort at resten av verden kanskje mett på den statsgjelden som USA har. Og så det forslaget som du refererte fra Donald Trump, det kommer det ikke til å bli noe av.
5: Nei, hvorfor ikke?
6: Nei, fordi for det første man kan liksom lure på om det lovlig, for man kan jo tolke det som rett og slett kjøpe stemmer. Mm. Stemmer dere på meg, så får dere $5,000. Og det ikke lov. Men det lov til å gi støtte. Under pandemien så ga man amerikanere en sjekk, og så de fikk penger. Men dette, da var det en ekstraordinær økonomisk situasjon. Nå går amerikansk økonomi godt, det normal vekst. Sånn at det ikke et saklig grunn for dette. Og så, som du nevnte, det ikke noe finansiering. Isolert sett så vil dette forslaget øke underskuddet med 50% i ett år. Og det egentlig, når du allerede har et kjempestort underskudd, så det helt usannsynlig at kongressen vil være med på å vedta en så stor økning.
5: Hvor høyt oppstår dette kjempeunderskuddet på agendaen politisk sett i USA?
6: Ja, altså, på en måte kan vi si at ingen av politikerne ønsker å ta tak i det, for det innebærer upopulære tiltak, enten økte skatter eller reduserte offentlige
5: mindre utgifter. Penger til velgerne.
6: Ja. Men det kommer høyere og høyere på agendaen, og hvorfor det? Jo, fordi rentenivået stiger. Den amerikanske staten må betale stadig mer i rente for nye lån. Så bare i løpet av det siste året, etter Trump startet Iran-krigen, så har rentenivået på 10-årige statsrenter, som liksom signalrenten der borte, steget med 1%. Og det 1 prosentpoeng fra litt under 4 til litt under 5. Og snart så det sannsynlig at grensen på 5% brytes. Og det et veldig uheldig signal for amerikanerne, fordi det betyr at all finansiering av staten blir dyrere og dyrere. Og dette problemet bare vokser og vokser. Jeg har kalt det en gjeldskrise i sakte kino. Dette blir ikke en akutt krise, men det blir et større og større problem for USA år for år.
5: Terje Erikstad, vi vet at også oljefondet bekymret for akkurat det som skjer i USA nå. Vi får invitere deg tilbake en annen gang, så kan vi snakke mer om hva dette har å si for Norge. Takk skal du ha.
0: I Sverige det enda ikke klart hvem som vinner valget. De rødgrønne partiet har nå et lite forsprang på de borgerlige når 94% av stemmene talt opp.
7: Hei! Hei! Hei! De svenske socialdemokraterna med Magdalena Andersson och resten av oppositionspartierna ligger en hårsbredd föran den borgerliga blocken. Hun har tro på att hun ska kunna samla de rödgröna partierna där som de håller på ledelsen.
8: Nu måste vi vänta på det ändliga valresultatet.
9: Det slutliga valresultatet. Varje röst
8: Varje eneste stemme ska telles upp, men mitt budskap är tydligt.
9: Men mitt besked är tydligt. Vi socialdemokrater
8: vill alltid stå klara till att ta ansvar för resultatet.
9: Att ta ansvar för resultatet.
10: Det kommer bli jämnt.
8: Det kommer till att bli jämnt och det är spännande. Valresultatet är inte klart, men väljarna har allerede gett en tydlig besked.
10: Ett tydligt besked.
8: De tre partierna till vänster har nog en gång misslyckats
10: med att samla
8: en majoritet i Sveriges riksdag.
7: På den borgerliga sidan ställer Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna sig bak Ulf Kristersson som statsminister. Samtidigt är oppositionspartierna Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet oeniga om vem som kan sitta i regering sammen.
9: Men just nu leder
8: vi. Men akkurat nå leder vi. Og om dette varer, da kommer Sverige til å få en ny regjering.
0: Reporter her var Martin Fjørtoft. Og så må vi snakke litt mer om taperne, for første gang så har Sverigedemokraterna gått tilbake i et riksdagsvalg. Klas Arvidsson, du er forfatter, journalist og politisk kommentator i Svenska Dagbladet. Hvorfor fikk Sverigedemokraterna sin första stora nedtur nu?
11: Jag tror väl att det kan finnas olika förklaringar, men en viktig förklaring är de framgångar som Sverigedemokraterna har haft vad gäller migration och kriminalitet. Det är uppenbart så att den här Kristersson-regeringen, Tidö-regeringen, har genomfört väldigt stora reformer vad gäller brott och straff, tillfört resurser till polisen och också i stort sett stängt av asylinvandringen. Och det har också betytt att det inte alls är lika het fråga som det har varit. Och om man då frågar väljarna, ber dem ranka de viktigaste frågorna, så hamnar migration, brott och straff mycket, mycket längre ner nu än tidigare. Det är också så att liksom själva narrativet, berättelsen kring det som handlar om migration har ändrats. När det var liksom full kris så kom ju då tidregeringen med ett antal omvälvande förslag och alla liksom kände ett behov av att här måste vi verkligen ta nya tag och ställa om. Det som sen har hänt, det är att den här politiken genomförs och helt plötsligen så kan man då se att ja, det är en 16-årig pojke som är liksom en idealinvandrare som ska utvisas. Och det har liksom ändrat hela narrativet och synen på invandringspolitiken. Mm. Det tror jag också liksom har bidragit till att Sverigedemokraterna har fallit tillbaka.
0: Men de har prägat svensk politik de senaste åren. Vad tror du framöver nu? Vill de fortsatt göra det?
11: Det beror ju väldigt mycket på. Därför att det är då väldigt osäkert hur det ska bli. Men en viktig fråga, det är ju om det är så att den här tidregeringen inte återuppstår på något underligt sätt. Så vad kommer då att hända med Jimmy Åkesson som har varit partiledare sedan urminnes tider och är den i särklass mest betydelsefulla personen för partiet? Kommer han att sitta kvar eller kommer han att gå? För att kliva in i oppositionsrollen igen utan att ha makt efter att ha haft den och känt maktens sötma tror jag är ganska lite lockande. Mm.
0: Så hvis vi ser Sverige under ett, så ser vi at det ikke klart valgresultat. Hva sier dette valget om hvor splittet Sverige i dag?
11: Ja, det altså dels tror jeg egentlig at det klart. Men det liksom litt knølig fråga derfor at på ena sidan så har du på den borgerlige sidan så man ikke splittrade. Medans däremot på Magdalena Anderssons sida så man liksom motsatsen till en sån här sänkammarfars. Nämligen istället för vem ska ligga med vem så handlar det om att jag ska inte ligga med dig.
0: Mm. Vad vill de närmaste dagarna visa oss då?
11: Så det är mycket samtal och prat som kommer att försiggå utan att vi får höra så mycket om det. Och så småningom så kommer det att bli en statsministeromröstning. Och den kommer Ulf Kristersson att förlora. Men det kan dröja otroligt länge innan det kommer till en ny regering. Därför att det är så tungt och svårt. Och då kommer Ulf Kristersson att sitta kvar som expeditionsminister. Och kanske till och med kunna få lägga fram en egen budget. Och den budgeten, den kommer att vara kalibrerad för att Centerpartiet ska gilla den. Och det kan mycket väl bli så att Ulf Kristersson då förlorar valet men får igenom en budget med tydlig borgerlig karaktär som Magdalena Andersson får regera på.
0: Ja, och det leder mig över till nästa spørsmål då. Hvor styringsdyktig kan Magdalena Andersson danne regering på når Socialdemokraterna vinner som väntat men gör ett historiskt dåligt val?
11: Nej, alltså det hon kommer inte att kunna leda en styringsduktig regering. Det råder inte någon tvekan om. Det finns liksom det spretar så här och man kan ju se på erfarenheterna efter valet 2018 där det då dröjde fram till januari året efter innan Socialdemokraterna lyckades sy ihop det så kallade januariavtalet som var ett totalt misslyckande där man skulle förena socialism med hyperkapitalism och så gick det som det gick.
0: Så får vi se hvordan det går denne gangen. Takk skal du ha, Klas Arvidsson, for at du kom hit i dag. Flere norske toppolitikere har fulgt valget i Sverige tett, og nestleder i Arbeiderpartiet, Tonje Brenna, enig i at dette ikke et særlig godt valg for Arbeiderpartiets søsterparti, Socialdemokraterne.
12: På den andre siden, da jeg la meg i går, så ledde Rødgrønn side med ett mandat. Nå det tre mandaters forsprang, så det går jo fremover. Men det jeg likevel synes aller mest interessant, at for første gang siden Sverigedemokraterne ble valgt inn i riksdagen i sin tid, går det tilbake ved valg. Det viser jo også at det mulig å kjempe tilbake ytre høyre krefter, også gjennom valg og oppslutning. Så det gir jo litt håp, selv om det mest annet litt uklart nå. Altså det jo... Det virker jo vanskelig og litt sånn fastlåst, egentlig, fordi Venstrepartiet vil ikke støtte en regjering de ikke del av. Senterpartiet nekter å styre sammen med Venstrepartiet, og så har vi det gående. Men det de i alle fall har til felles, det jo at de har et ønske om å ikke slippe Sverigedemokraterne til makten. På den andre siden, det jo mobilisert mange velgere til de rødgrønne partiene, også nettopp på motstanden mot Sverigedemokraterne. Så det jo en forpliktelse der til å forsøke å løse dette.
13: Man kan jo se på de andre nordiske landene, der SV har vært i regjering, der Sosialdemokraterne regjerer sammen med sosialister i Danmark, vi har sett det samme i Finland. Så på mange måter så er det jo en nordisk land som kan komme på plass. Og det er jo viktig for at man skal kunne få en faktisk annen kurs, for alternativet til Sosialdemokraterne, ja det er jo samarbeidet til Høyre. Og da klarer man jo ikke å få på plass den politikken man har lovt velgerne sine. Så det å ha et sosialistparti og venstresidepartier som ønsker å søke makt, ta ansvar, det er en forutsetning for å få en trygghet i økonomien og i velferden og et Sverige på riktig kurs, sånn som det også er i Norge.
0: Ja, det sa SV-leder Kirsti Bergstø. Nestleder i Høyre, Henrik Asheim, sier at deres søsterparti Moderaterna fortsatt håper på å kunne føre borgerlig politikk i Sverige, selv om de skulle miste regjeringsmakten.

0: de ser, og at bruken av skjerm skjer dersom foreldre eller andre voksne også til stede.
1: Hva andre tips og råd har dere til foreldre som vil prøve å begrense skjermtiden til barna?
0: Dette handler jo ikke bare om tid, det selvfølgelig et element, men det handler også om hva man konsumerer. Så det viktig å være bevisst på hva man lar barna få se, hvor mye tid de skal bruke selvfølgelig. Aldersgrenser viktig, det jo en grunn til at de satt som de satt. Så å følge aldersgrensen et klart råd, og vi anbefaler også å begrense bruken av tjenester der det for eksempel algoritmer og andre funksjoner som kan være avhengighetsskapende, eller der man kan bli utsatt for ulike typer risikoer, spesielt da selvfølgelig når det gjelder de barna som under den aldersgrensen der disse tjenestene anbefalt.
1: Og i så ung alder så har kanskje barna sine egne foreldre som forbilder også?
0: Det jo viktig å være gode forbilder, og også skape arenaer hjemme for eksempel, der skjerm ikke en del av det hele. Det kan jo være måltider, andre aktiviteter som man kan ha sammen uten å være på skjerm. Så det alltid fornuftig med gode forbilder, og da har jo vi foreldre også et særlig ansvar.
1: Så det jo mange som også lærer mye ved å være på skjerm, om det skulle være språkopplæring eller andre input som viktig, også kommunikasjon. Skaper dere litt for stort inntrykk av at alt som skjer med en skjerm farlig?
0: Det viktig, som du sier, at bildet absolutt nyansert, og det positive ting som barn og unge kan oppleve når de bruker nett og når de bruker skjerm. Så bildet nyansert, men vi vet likevel såpass mye nå om ulike former for risikoer som barn blir eksponert for, gjennom undersøkelser som vi har gjort gjennom mange år. Så vi mener at det absolutt grunn til at foreldre bør være oppmerksom før de slipper barna løs i det digitale universet.
1: Takk skal du ha, Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Kanada ønsker en unik allianse med EU. Det varsler statsminister Mark Carney, som denne uka kommer til Strasbourg når EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen skal holde sin årlige tale om unionens tilstand. Carneys deltakelse understreker et taktskifte i forholdet mellom Kanada og Europa, sier korrespondent Anders Børingbo i Brussel.
2: Dette en av de viktigste ukene i EU i løpet av et helt år, og Ursula von der Leyen skal holde sin State of the Union i Strasbourg, så har man altså invitert Mark Carney, Kanadas statsminister, dit. Han skal holde en tale, og Carney har jo blitt en slags helt for de som ønsker samarbeid i verden og stå opp mot Trump. Noe Carney ble etter at han holdt denne nå berømte Davos-talen, hvor han sa at mellomstore land må stå sammen, og at man må stå opp mot makter som Trump har gjort USA til nå.
3: Så til noe av grunnen til at Carney og Kanada ser mot EU. Donald Trump. For før helga så lovte den amerikanske presidenten $5,000 til hver innbygger dersom det republikanske partiet vinner mellomvalget 3. november. Han sa ingenting om hvordan dette skal finansieres, og det blitt regnet ut at akkurat dette valgløftet alene kommer til å koste den amerikanske statskassa om lag 13.000 milliarder kroner. Og fra før så underskuddet på rundt 40.000 milliarder kroner. Terje Erikstad, du finansredaktør i Dagens Næringsliv. God morgen.
4: God morgen.
3: Du, hva betyr egentlig 40.000 milliarder kroner i statsunderskudd, og hva sier kritikerne om det?
4: Ja, altså det som spesielle med USA at det den største markedsøkonomien i verden. Men det har også det største underskuddet på statsbudsjettet. Og hva betyr det? Jo, det betyr at staten ikke tar inn nok penger via skatter og avgifter til å dekke løpende utgifter. Og det betyr at den amerikanske staten må låne veldig mye penger, og ettersom landet så stort, så blir dette verdens største gjeldsmarked. Og på mange måter kan man si at det har vært en fordel for resten av verden, for da har man et sted å låne penger hvor man sikker på å få pengene tilbake. Men nå begynner problemet å bli at det totale lånebehovet til USA så stort at resten av verden kanskje mett på den statsgjelden som USA har. Og så det forslaget som du refererte fra Donald Trump, det kommer det ikke til å bli noe.
3: Nei, hvorfor ikke?
4: Nei, fordi det, for det første er det, man kan liksom lure på om det lovlig, for det, man kan jo tolke det som rett og slett kjøpe stemmer.
3: Mm.
4: Stemmer dere på meg, så får dere $5,000, og det ikke lov. Men det lov til å gi støtte. Under pandemien så ga man amerikanere en sjekk, og så de fikk penger. Men dette, da var det en ekstraordinær økonomisk situasjon. Nå går amerikansk økonomi godt, det en normal vekst. Sånn at det ikke et saklig grunn for dette. Og så, som du nevnte, det ikke noe finansiering. Isolert sett så vil dette forslaget øke underskuddet med 50% i ett år. Og det er egentlig, når du allerede har et kjempestort underskudd, så er det helt usannsynlig at kongressen vil være med på å vedta en så stor økning.
3: Hvor høyt oppstår dette kjempeunderskuddet på agendaen politisk sett i USA?
4: Ja, altså, på en måte kan vi si at ingen av politikerne ønsker å ta tak i det, for det innebærer upopulære tiltak, enten økte skatter eller reduserte offentlige
3: utgifter. Mindre penger til velgerne.
4: Ja. Men det kommer høyere og høyere på agendaen, og hvorfor det? Jo, fordi rentenivået stiger. Den amerikanske staten må betale stadig mer i rente for nye lån. Så bare i løpet av det siste året, etter Trump startet Iran-krigen, så har rentenivået på 10-årige statsrenter, som er det som signalrenten der borte, steget med 1%. Og det er 1 prosentpoeng fra litt under 4 til litt under 5. Og snart så er det sannsynlig at grensen på 5% brytes. Og det er et veldig uheldig signal for amerikanerne, fordi det betyr at all finansiering av staten blir dyrere og dyrere. Og dette problemet bare vokser og vokser. Jeg har kalt det en gjeldskrise i sakte kino. Dette blir ikke en akutt krise, men det blir et større og større problem for USA år for år.
3: Terje Erikstad, vi vet at også oljefondet bekymret for akkurat det som skjer i USA nå. Vi får invitere deg tilbake en annen gang, så kan vi snakke mer om hva dette har å si for Norge. Takk skal du ha.
1: Regjeringens nye skjermråd mer konkrete enn før. Advarer blant annet mot avhengighetsskapende apper som Snapchat, YouTube og Roblox. De rødgrønne har et lite overtak, men ingenting avgjort. Forhånds- og utenlandsstemmer kan bli avgjørende i det svenske valget. Marianne Hussein kan være på vei ut av SV-ledelsen. Hun sier hun sliten av hets og trusler. I Sverige det enda ikke klart hvem som vinner valget. De rødgrønne partiene har nå et lite forsprang på de borgerlige når 94% av stemmene talt opp.
5: De svenske sosialdemokraterne med Magdalena Andersson og resten av opposisjonspartiene ligger en hårsbredd foran den borgerlige blokken. Hun har tro på at hun skal kunne samle de rødgrønne partiene dersom de holder på ledelsen.
6: Nå må vi vente på det endelige valgresultatet.
7: Det slutliga valresultatet. Varje röst,
6: varje eneste stemme ska tälles upp, men mitt budskap är tydligt.
7: Men mitt besked är tydligt. Vi socialdemokrater
6: vill alltid stå klara till att ta ansvar för resultatet.
7: Ta ansvar för resultatet.
8: Det kommer bli jämnt.
6: Det kommer till att bli jämnt och det är spännande. Valresultatet är inte klart, men väljarna har allerede gett en tydlig besked. De tre partiene til venstre har nok en gang mislyktes med å samle en majoritet i Sveriges riksdag.
5: På den borgerlige siden stiller Moderaterna, Kristendemokraterna, Liberalerna og Sverigedemokraterna seg bak Ulf Kristersson som statsminister. Samtidig opposisjonspartiene Socialdemokraterna, Miljøpartiet, Senterpartiet og Venstrepartiet uenige om hvem som kan sitte i regjering sammen.
6: Men akkurat nå leder vi. Og om dette varer, da kommer Sverige til å få en ny regjering.
1: Reporter her var Martin Fjørtoft. Og så må vi snakke litt mer om taperne, for første gang så har Sverigedemokraterna gått tilbake i et riksdagsvalg. Klas Arvidsson, du er forfatter, journalist og politisk kommentator i Svenska Dagbladet. Hvorfor fikk Sverigedemokraterna sin første store nedtur nå?
8: Jeg tror
6: det finns flere forklaringer.
8: Men en viktig förklaring.
6: Men en viktig förklaring är framgången Sverigedemokraterna har haft
8: som Sverigedemokraterna har haft vad gäller
6: invandring och kriminalitet.
8: Kriminalitet.
6: Det är uppenbart att Kristersson-regeringen.
8: Det är uppenbart så att den här Kristersson-regeringen tidigare
6: har genomfört stora reformer inom kriminalitet och straff och bevilgninger till politiet.
8: Brott och straff tillfört resurser till polisen. Och också i stort sett.
6: De har också mer eller mindre stängt asylinvandringen.
8: Och det har också.
6: Det har också betytt att det inte längre är ett lika hett spörsmål.
8: Det är inte alls en lika het fråga som det har varit. Och
6: om man väljarna rangerar de viktigaste spörsmålen.
8: De viktigaste frågorna så hamnar migration.
6: Hamnar invandring, kriminalitet och straff mycket längre ner än förr.
8: Det är också så
6: dessutom har narrativet runt det som handlar om invandring blivit ändrat.
8: Kring det som handlar om migration har ändrats. När det var liksom full,
6: da det var full kris
8: så
6: kom tidigare regeringen med en räcka banebrytande förslag.
8: Regeringen med ett antal omvälvande förslag och alla liksom kände
6: på behovet för att finna nya lösningar och få till ändring.
8: Ta nya tag och ställa om. Det som sen har hänt,
6: det som har skett sedan är att den politiken har blivit genomförd.
8: Genomförs och helt plötsligt.
6: Och plötsligt är det en 16 år gammal gutt, en idealinvandrare som ska utvisas.
8: Pojke som är liksom en idealinvandrare som ska utvisas. Och det har liksom ändrat.
6: Det har ändrat fortellingen om och synen på invandringspolitiken.
8: Invandringspolitiken. Mm. Det tror jag också liksom
6: det har också bidragit till att Sverigedemokraterna har gått tillbaka.
8: Sverigedemokraterna har fallit tillbaka.
1: Men de har präglat svensk politik de senaste åren. Vad tror du framöver nu vill de fortsatt göra det?
8: Det beror ju väldigt mycket på.
6: Det kommer antagligen för att det är väldigt osäkert hur det blir.
8: Säkert hur det ska bli. Men en viktig
6: fråga. Men ett viktigt spørsmål är om det är slik.
8: Det är så att
6: tid och regeringen inte klarar att genuppstå.
8: Återuppstår på något underligt sätt. Så vad kommer då att hända?
6: Vad sker då med Jimmy Åkesson som har varit partiledare i urminnelige tider?
8: Partiledare sin urminnes tider. Och
6: är den allra mest betydningsfulla personen för partiet?
8: Betydningsfulla personen för partiet. Kommer han att sitta kvar?
6: Vill han bli sittande eller gå?
8: För att kliva
6: för
8: in
6: att gå över i oppositionsrollen igen utan att ha makt efter att ha haft det.
8: Efter att ha haft den och känt maktens sötma tror jag
6: är lite fristande.
1: Så hvis vi ser Sverige under ett så ser vi att det inte är klart valgresultat. Vad säger detta valget om hur splittat Sverige är idag?
8: Ja,
6: så, delvis tror jag resultatet är klart.
8: Det är klart. Men det är liksom lite
6: det är ett lite kinkigt spörsmål.
8: Å ena sidan så har du
6: på borgerlig sida är man inte splittrad.
8: Så är man inte splittrade. Medan
6: men på Anderssons sida har man det motsatta av en sängkammarfars.
8: Så är man liksom motsatsen till en sån här sängkammarfars, nämligen
6: istället för vem som ska ligga med vem.
8: Så handlar det om att jag ska inte ligga.
6: Handlar det om att jag inte ska ligga med dig?
1: Vad vill de närmaste dagarna visa oss då?
8: Så det är mycket
6: samtal och prat som ska ske.
8: Kommer att försiggå utan att vi får höra så mycket om det.
6: Utan att vi får höra så mycket om det.
8: Så småningom så
6: vill det bli en statsministeravstämning.
8: Statsministeromröstning. Och den kommer
6: Ulf Kristersson till att tejpa.
8: Men
6: det kan dröja länge för vi får en ny regering.
8: Det kommer till en ny regering därför att det är så tungt.
6: För det är så tungt och vanskligt.
8: Då kommer Ulf Kristersson att sitta kvar.
6: Då vill Kristersson leda ett förrättningsministerium
8: och kanske till och med
6: og kanskje til og med legge frem et eget budsjett.
8: Og den budgeten, den kommer
6: det budsjettet vil være laget for at Senterpartiet skal like den. Det budsjettet vil være laget for at Senterpartiet skal like den. Det budsjettet vil være laget for at Senterpartiet skal like det. Og Kristersson kan da teipe valget, men får gjennom et budsjett. Med tydelig borgerlig karakter, som Andersson kan regjere videre på.
1: Ja, og det leder meg over til neste spørsmål da. Hvor styringsdyktig kan Magdalena Andersson danne regjering på når sosialdemokraterne vinner som ventet, men gjør et historisk dårlig valg?
8: Nei, altså det...
6: Hun kommer ikke til å lede en styringsdyktig regjering.
8: Det råder ikke noen tvekan om.
6: Det finnes ikke tvil. Det spriker så veldig. Det
8: spretar så her. Og man kan jo se på erfarenheterna.
6: Etter valget i 2018, da det drøyde frem til januar året etter.
8: Da det drøyde frem til januar året efter, innan...
6: Før sosialdemokraterna klarte å sy sammen den såkalte januaravtalen.
8: Som var et totalt mislykket.
6: Det var totalt mislykket. Man skulle forene sosialismen med hyperkapitalismen.
8: Så gikk det som det gikk.
1: Så vi se hvordan det går denne gangen. Takk skal du ha, Klas Arvidsson, for at du kom hit i dag. Takk. Flere norske toppolitikere har fulgt valget i Sverige tett, og nestleder i Arbeiderpartiet, Tonje Brenna, er enig i at dette ikke er et særlig godt valg for Arbeiderpartiets søsterparti, Sosialdemokraterne.
9: På den andre siden, da jeg la meg i går, så ledde Rødgrønn side med ett mandat. Nå er det tre mandaters forsprang, så det går jo fremover. Men det jeg likevel synes er aller mest interessant, er at for første gang siden Sverigedemokraterne ble valgt inn i riksdagen i sin tid, går det tilbake ved valg. Det viser jo også at det er mulig å kjempe tilbake ytre og høyre krefter, også gjennom valg og oppslutning. Så det gir jo litt håp, selv om det meste annet er litt uklart nå. Altså det er jo... Det virker jo vanskelig å liksom fastlåst, egentlig, fordi Venstrepartiet vil ikke støtte en regjering de ikke er del av. Senterpartiet nekter å styre sammen med Venstrepartiet, og så har vi det gående. Men det de i alle fall har til felles, det er jo at de har et ønske om å ikke slippe Sverigedemokraterne til makten. På den andre siden, det er jo mobilisert mange velgere til de rødgrønne partiene, også nettopp på motstand mot Sverigedemokraterne. Så det er jo en forpliktelse der til å forsøke å løse dette.
10: Man kan jo se på de andre nordiske landene, der SV har vært i regjering, der sosialdemokraterne regjerer sammen med sosialister i Danmark, og vi har sett det samme i Finland. Så på mange måter så er det jo en nordisk normal som kan komme på plass. Og det er jo viktig for at man skal kunne få en faktisk annen kurs, for alternativet til sosialdemokraterne, ja, det er jo samarbeidet til Høyre. Og da klarer man jo ikke å få på plass den politikken man har lovt velgerne sine. Mm. Så det å ha et sosialistparti og venstresidepartier som ønsker å søke makt, ta ansvar, det er en forutsetning for å få en trygghet i økonomien og i velferden og et Sverige på riktig kurs, sånn som det også er i Norge.
1: Ja, det sa SV-leder Kirsti Bergstø. Nestleder i Høyre, Henrik Asheim, sier at deres søsterparti Moderaterna fortsatt håper på å kunne føre borgerlig politikk i Sverige, selv om de skulle miste regjeringsmakten. Dag Inge Ulstein er partileder i KrF. Regjeringen har kommet med nye anbefalinger for barns digitale liv, på tvers av heim, barnehage, skole og skolefritidsordning. Styresmaktene advarer blant annet mot apper som Snapchat, YouTube og Roblox, og peker på at de er laget for å skape avhengighet. Discord, WhatsApp og Fortnite er blant appene som blir trekt frem i forbindelse med skadelig innhold, og tilfelle der plattformene er brukt til rekruttering til kriminalitet. Anbefalingene er utarbeidet i samarbeid mellom Medietilsynet, Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet. Og her nå, Mari Velsand, du er direktør i Medietilsynet. Har det egentlig noe for seg at styresmaktene kommer så konkrete anbefalinger?
0: Vi vet i alle fall at mange foreldre har etterlyst tydeligere og felles anbefalinger når det gjelder dette med barns bruk og skjermbruk. Og derfor kommer dette initiativet nå. Og som du sa, nå er vi mange ulike etater som på forskjellige måter har et ansvar for barns digitale liv, barns oppvekst, som har gått sammen om å gjøre dette, slik at det er konkrete anbefalinger som er tilgjengelige på et og samme sted, nemlig foreldrehverdag.no.
1: Og hva er det dere ønsker særlig at foreldre skal ta med seg fra disse anbefalingene?
0: Her er det jo ulike anbefalinger i forhold til ulike aldersgrupper, fordi at det er jo ikke de samme risikoene som gjelder for alle aldre, eller de samme tjenestene som man bruker. Så her kan man da gå inn og finne sitt barns aldersspenn og se hvilke råd som gjelder. Vi har også lagt vekt på å tydeliggjøre forskjellige risikoer som oppstår, knytte det til ulike typer tjenester. Og så er det jo slik, du nevnte en del eksempler her, det er plattformer og tjenester som er mye brukt i dag, men her vet vi at det skjer hyppige endringer, så viktig er det også at vi kommer til å oppdatere disse rådene jevnlig og fortsette det gode samarbeidet vi har mellom de ulike fagetatene.
1: Men kan du si litt mer om hvorfor dere har trekt frem akkurat disse ulike appene og digitale tjenester?
0: Det er to grunner til det. Det ene er jo at de vi har trukket fram er de vi vet fra våre undersøkelser at brukes av mange barn og unge. Så det er jo i seg selv en risiko når mange er der, og det er også tjenester som vi vet at det er en del risikofaktorer knyttet til. Det kan være dette med avhengighet av skapende design og funksjoner, det kan være risikoer for å komme i kontakt med både kriminelle miljøer eller med fremmede ukjente. Det kan være risiko for å bli utsatt for innhold som ikke er tilpasset barn. Så det er da ulike risikoer som vi da vet at er til stede i forskjellige typer tjenester.
1: Så lenge vi holder barna våre unna disse appene som dere nevner her, så kan vi som foreldre være trygge på at det går bra?
0: Da har man i hvert fall redusert risikoen, og så er det også viktig å si at disse anbefalingene ikke kan ta høyde for alle typer tjenester. Det er jo, kan det jo absolutt være tjenester som ikke er nevnt her, men som også kan ha risikoer i seg. Så vi har tatt utgangspunkt i da tjenester som vi vet brukes av mange, og der det er et kjent risikobilde.
1: Jeg ser også at dere nevner YouTube. Hva er det som er farlig med denne plattformen?
0: YouTube er en tjeneste som vi tenker at kanskje går litt under radaren hos en del foreldre. Man tenker at der er det trygt, der ser man bare på noen ufarlige videoer, men det er også risikoer på YouTube, så man bør også som foreldre være oppmerksom på den kanalen. Og når det gjelder de minste barna, så er jo et tydelig råd fra oss at man ikke bør la de sitte alene med skjerm, men at man vet hva de ser, og at bruken av skjerm skjer dersom foreldre eller andre voksne også er til stede.
1: Hva andre tips og råd har dere til foreldre som vil prøve å begrense skjermtiden til barna?
0: Dette handler jo ikke bare om tid, det er selvfølgelig et element, men det handler jo også om hva man konsumerer. Så det er viktig å være bevisst på hva man lar barna få se, hvor mye tid de skal bruke selvfølgelig. Aldersgrenser er viktig, det er jo en grunn til at de er satt som de er satt. Så å følge aldersgrensen er et klart råd, og vi anbefaler også å begrense bruken av tjenester der det for eksempel er algoritmer og andre funksjoner som kan være avhengighetsskapende, eller der man kan bli utsatt for ulike typer risikoer, spesielt da selvfølgelig når det gjelder de barna som er under den aldersgrensen der disse tjenestene er anbefalt.
1: Og i så ung alder så har kanskje barna sine egne foreldre som forbilder også?
0: Det er jo viktig å være gode forbilder, og også skape arenaer hjemme for eksempel, der skjerm ikke er en del av det hele. Det kan jo være måltider, andre aktiviteter som man kan ha sammen uten å være på skjerm, så det er alltid fornuftig med gode forbilder, og da har jo vi foreldre også et særlig ansvar.
1: Så er det jo mange som også lærer mye ved å være på skjerm, om det skulle være språkopplæring eller andre input som er viktig, også kommunikasjon. Skaper dere litt for stort inntrykk av at alt som skjer med en skjerm er farlig?
0: Det er viktig, som du sier, at bildet er absolutt nyansert, og det er positive ting som barn og unge kan oppleve når de bruker nett og når de bruker skjerm. Så bildet er nyansert, men vi vet likevel såpass mye nå om ulike former for risikoer som barn blir eksponert for, gjennom undersøkelser som vi har gjort gjennom mange år. Så vi mener at det absolutt er grunn til at foreldre bør være oppmerksom før de slipper barna løs i det digitale universet.
1: Takk skal du ha, Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.
3: Så til noe av grunnen til at Carney og Kanada ser mot EU. Donald Trump. For før helga så lovte den amerikanske presidenten $5,000 til hver innbygger dersom det republikanske partiet vinner mellomvalget 3. november. Han sa ingenting om hvordan dette skal finansieres, og det blitt regnet ut at akkurat dette valgløftet alene kommer til å koste den amerikanske statskassa om lag 13.000 milliarder kroner. Og fra før så underskuddet på rundt 40.000 milliarder kroner. Terje Erikstad, du finansredaktør i Dagens Næringsliv. God morgen.
4: God morgen.
3: Du, hva betyr egentlig 40.000 milliarder kroner i statsunderskudd, og hva sier kritikerne om det?
4: Ja, altså det som spesielle med USA at det den største markedsøkonomien i verden. Men det har også det største underskuddet på statsbudsjettet. Og hva betyr det? Jo, det betyr at staten ikke tar inn nok penger via skatter og avgifter til å dekke løpende utgifter. Og det betyr at den amerikanske staten må låne veldig mye penger, og ettersom landet så stort, så blir dette verdens største gjeldsmarked. Og på mange måter kan man si at det har vært en fordel for resten av verden, for da har man et sted å låne penger hvor man sikker på å få pengene tilbake. Men nå begynner problemet å bli at det totale lånebehovet til USA så stort at resten av verden kanskje mett på den statsgjelden som USA har. Og så det forslaget som du refererte fra Donald Trump, det kommer det ikke til å bli noe av.
3: Ja, hvorfor ikke?
4: Nei, fordi for det første man kan liksom lure på om det lovlig, for man kan jo tolke det som rett og slett kjøpe stemmer. Mm. Stemmer dere på meg, så får dere $5,000. Og det ikke lov. Men det lov til å gi støtte. Under pandemien så ga man amerikanere en sjekk, og så de fikk penger. Men dette, da var det en ekstraordinær økonomisk situasjon. Nå går amerikansk økonomi godt, det normal vekst. Sånn at det ikke et saklig grunn for dette. Og så, som du nevnte, det ikke noe finansiering. Isolert sett så vil dette forslaget øke underskuddet med 50% i ett år. Og det egentlig, når du allerede har et kjempestort underskudd, så det helt usannsynlig at kongressen vil være med på å vedta en så stor økning.
3: Hvor høyt oppstår dette kjempeunderskuddet på agendaen politisk sett i USA?
4: Ja, altså, på en måte kan vi si at ingen av politikerne ønsker å ta tak i det, for det innebærer upopulære tiltak, enten økte skatter eller reduserte offentlige
3: utgifter. Mindre penger til velgerne.
4: Ja. Men det kommer høyere og høyere på agendaen, og hvorfor det? Jo, fordi rentenivået stiger. Den amerikanske staten må betale stadig mer i rente for nye lån. Så bare i løpet av det siste året, etter Trump startet Iran-krigen, så har rentenivået på 10-årige statsrenter, som liksom signalrenten der borte, steget med 1%. Og det 1 prosentpoeng fra litt under 4 til litt under 5. Og snart så det sannsynlig at grensen på 5% brytes. Og det et veldig uheldig signal for amerikanerne, fordi det betyr at all finansiering av staten blir dyrere og dyrere. Og dette problemet bare vokser og vokser. Jeg har kalt det en gjeldskrise i sakte kino. Dette blir ikke en akutt krise, men det blir et større og større problem for USA år for år.
3: Terje Erikstad, vi vet at også oljefondet bekymret for akkurat det som skjer i USA nå. Vi får invitere deg tilbake en annen gang, så kan vi snakke mer om hva dette har å si for Norge. Takk skal du ha.
1: Valgresultatet i Sverige fortsatt uavklart. Selv om de rødgrønne har et lite overtak, forbereder begge sider seg på regjeringsforhandlinger. Regjeringen advarer mot TikTok, YouTube og Snapchat. Kommer nye anbefalinger om skjerm for barn og unge i dag. Marianne Hussein kan være på vei ut av SV-ledelsen, sier hun er sliten av hets og trusler. Klokka har blitt 11 denne mandagsformiddagen. Her er siste nytt fra NRK Nyheter. Oljeprisen fortsetter å stige. Et fat nordsjøolje omsettes nå for rundt 107,5 dollar fatet, opp nesten 3% siden fredag ettermiddag. Ny uro i Midtøsten og Saudi-Arabias stenging av en viktig rørledning er noe av bakgrunnen for oppgangen. Den siste uka har oljeprisen steget over 10% og gikk over 100 dollar fatet for første gang på nesten 4 måneder, skriver E24. Høyreleder Ine Eriksen Søreide kan ikke love kritikerne i eget parti støtte til nye avgiftskutt på bensin og diesel. På sentralstyremøtet i dag viste Eriksen til at internasjonal uro, sårbare verdikjeder og konflikter i Midtøsten krever langsiktige løsninger. Hun mener den beste medisinen er skattelettelser.
11: Vi mener jo at de utfordringene som treffer oss nå og fremover, blant annet på grunn av internasjonal uro, som for eksempel høyere drivstoffpriser, uro i Midtøsten, det kan også være snakk om sårbare verdikjeder eller at man plutselig får nye tollsatser, det krever langsiktige løsninger. Det kommer ikke til å skje bare én gang, og det kommer til å skje på forskjellige områder. Da er den beste medisinen å sette både folk og bedrifter bedre i stand til å håndtere de svingningene gjennom at de får sitte igjen med mer av egne penger, det vil si kraftige skatterettelser.
1: Karpe annonserer sin aller siste turné. Rapduoen skal spille en rekke steder rundt om i landet gjennom 2027 og 2028, før de avflytter i Oslo Spektrum i august 2028, skriver de på Instagram. I sommer arrangerte duoen Karpe World på Ekebergsletta i Oslo. Over 3 kvelder samlet de hele 105 000 tilskuere til festivalen. I Sverige er det ennå ikke klart hvem som vinner valget. De rødgrønne partiene har nå et lite forsprang på de borgerlige når 94% av stemmene er talt opp.
5: De svenske sosialdemokraterna med Magdalena Andersson och resten av oppositionspartierna ligger en hårsbredd foran den borgerliga blocken. Hun har tro på att hun ska kunna samla de rödgröna partierna dersom de håller på ledelsen.
6: Nu må vi vänta på det endelige valgresultatet. Vi
7: väntar in det slutliga valresultatet.
6: Varje eneste stemme ska telles upp, men mitt budskap är tydligt.
7: Men mitt besked är tydligt.
6: Vi socialdemokrater vill alltid stå klara till att ta ansvar för resultatet.
7: Att ta ansvar för resultatet.
6: Det kommer bli jämnt och det är spännande.
12: Och det är spännande.
6: Valresultatet är inte klart, men väljarna har allerede gett en tydlig besked.
12: Har redan givit ett tydligt besked.
6: De tre partierna till vänster har nog en gång misslyckats.
12: Än en gång misslyckats med att
6: samla en majoritet i Sveriges riksdag.
5: På den borgerlige siden stiller Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna sig bak Ulf Kristersson om statsminister. Samtidigt är oppositionspartiene Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet oeniga om vem som kan sitta i regering sammen.
6: Men akkurat nu leder vi. Och om detta varit, då kommer Sverige till att få en ny regering.
1: Reporter her var Martin Fjørtoft. Og så må vi snakke litt mer om taperne, for første gang så har Sverigedemokraterna gått tilbake i et riksdagsvalg. Klas Arvidsson, du er forfatter, journalist og politisk kommentator i Svenska Dagbladet. Hvorfor fikk Sverigedemokraterna sin første store nedtur nå?
13: Jeg tror det finns flere forklaringer.
8: Det kan finnas olika förklaringar, men en viktig
13: förklaring är framgången Sverigedemokraterna har haft.
8: Som Sverigedemokraterna har haft vad gäller
13: invandring och kriminalitet.
8: Och kriminalitet.
13: Det är uppenbart att Kristerssonregeringen
8: så att den här Kristerssonregeringen, Tidöregeringen
13: har genomfört stora reformer inom kriminalitet, straff och bevilgninger till politiet.
8: Tillfört resurser till polisen
13: De har også mer eller mindre stengt asylinnvandringen.
8: Och
13: det betyder att det inte längre är ett lika hett spörsmål.
8: Betytt att det är inte alls en lika het fråga som det har varit. Och
13: när man väljarna rangerar de viktigaste spörsmålen. När
8: de rankar de viktigaste frågorna så hamnar
13: invandring, kriminalitet och straff mycket längre ner nu än för.
8: Än tidigare. Det är också
13: dessutom
8: så
13: har narrativet runt det som handlar om invandring blivit ändrat.
8: Berättelsen kring det som de handlar om migration har ändrats. När det var,
13: det var full kris
8: så
13: kom tid och regeringen med en räcka banebrytande förslag.
8: Ett antal omvälvande förslag och alla liksom
13: alla följde behov för att finna nya lösningar och få till ändring.
8: Verkligen ta nya tag och ställa om.
13: Det som har skett siden är att den politiken har blivit genomförd.
8: Det är att den här politiken genomförs och helt
13: och plötsligt är det en 16 år gammal gutt, en idealinvandrare som ska utvisas.
8: 16-årig pojke som är liksom en idealinvandrare som ska utvisas.
13: Det har ändrat berättelsen om och synen på invandringspolitiken.
8: Invandringspolitiken. Mm. Det tror jag också.
13: Det har också bidragit till att Sverigedemokraterna har gått tillbaka.
8: Sverigedemokraterna har fallit tillbaka.
1: Men de har präglat svensk politik de senaste åren. Vad tror du framöver nu vill de fortsatt göra det?
8: Det beror
13: det kommer
8: ju
13: an på.
8: Mycket på. Därför att
13: det är väldigt osäkert hur det blir.
8: Det är då väldigt osäkert hur det ska bli. Men en
13: men ett viktigt spörsmål om det är slik.
8: Om det är så att
13: tid och regeringen inte klarar att genuppstå. Regeringen inte
8: återuppstår på något underligt sätt.
13: Vad sker då med Jimmy Åkesson som har varit partiledare i urminnelige tider?
8: Varit partiledare sedan urminnes tider.
13: Och är den i särklasse mest betydningsfulla personen för partiet?
8: Mest betydningsfulla personen för partiet. Kommer han,
13: vill han bli sittande eller gå?
8: Kommer han att gå? För att
13: gå över i oppositionsrollen igen, utan att ha makt, efter att ha känt maktens södme.
8: Utan att ha makt, efter att ha haft den och känt
13: tror maktens, jag är lite fristande.
8: Tror jag är ganska lite lockande.
1: Mm. Så hvis vi ser Sverige under ett, så ser vi att det inte är klart valgresultat. Vad säger detta valget om hur splittat Sverige är idag?
13: Ja, delvis tror jag resultatet är klart.
8: Alltså dels tror jag egentligen att det är klart.
13: Det är ett lite kinkigt spörsmål.
8: Det är liksom en lite knölig fråga därför att å ena sidan...
13: På borgerlig sida är man inte splittrad. Sidan
8: så är man inte splittrade.
13: Men på Anderssons sida har man det motsatta av en sängkammarfarse.
8: Så är man liksom motsatsen till en sån här sängkammarfars. Nämligen,
13: istället för vem som ska ligga med vem.
8: Vem ska ligga med vem så handlar
13: det om att jag inte ska ligga med dig.
1: Mm. Vad vill de närmaste dagarna visa oss då?
8: Så det är
13: mycket samtal och prat som ska ske.
8: Samtal och prat som kommer att försiggå
13: utan att vi får höra så mycket om det.
8: Och
13: så vill det bli en statsministeravstämning.
8: Kommer att bli en statsministeromröstning och den kommer
13: Ulf Kristersson till att tejpa. Men det kan dröja länge för vi får en ny regering.
8: Otroligt länge innan det kommer till en ny regering. Därför att det är så
13: tungt och vanskligt.
8: Och då kommer Ulf
13: Kristersson. Vill Kristersson leda ett förrättningsministerium.
8: Och kanske till och med
13: lägga fram ett eget budget.
8: En egen budget. Och den budgeten.
13: Det budgetet vill vara laget för att Centerpartiet ska lika det.
8: För att Centerpartiet ska gilla den.
13: Och Kristersson kan då tejpa valget, men få igenom ett budget.
8: Förlorar valet, men får igenom en budget med
13: tydlig borgerlig karaktär som Andersson kan regera vidare på.
8: Lena Andersson får regera på.
1: Ja, och det leder mig över till nästa spörsmål då. Hvor styringsdyktig kan Magdalena Andersson danna regering på när Socialdemokraterna vinner som väntet, men gör ett historiskt dåligt valg.
8: Nej,
13: hun kommer inte till att leda en styringsduktig regering.
8: Leda en styringsduktig regering.
13: Det är det ingen tvil om. Det spriker så väldigt.
8: Det spretar så här.
13: Efter valget i 2018.
8: efter valet.
13: Da det dröjde fram till januari året efter.
8: Där det då dröjde fram till januari året efter.
13: För socialdemokraterna klarte att sy samman den så kallade januariavtalen.
8: Det så kallade januariavtalet som var
13: Det var totalt misslyckat. Man skulle förena socialismen med hyperkapitalismen.
8: Förena socialismen med hyperkapitalism. Och så gick det
13: så. Så gick det som det gick.
1: Så får vi se hvordan det går denne gangen. Takk skal du ha, Klas Arvidsson, for at du kom hit i dag. Flere norske toppolitikere har fulgt valget i Sverige tett, og nestleder i Arbeiderpartiet, Tonje Brenna, enig i at dette ikke et særlig godt valg for Arbeiderpartiets søsterparti, Sosialdemokraterne.
9: På den andre siden, da jeg la meg i går, så ledde jeg rødgrønn side med ett mandat. Nå det tre mandaters forsprang, så det går jo fremover. Men det jeg likevel synes aller mest interessant at for første gang siden Sverigedemokraterne ble valgt inn i riksdagen i sin tid, går det tilbake ved valg. Det viser jo også at det mulig å kjempe tilbake ytre høyre krefter, også gjennom valg og oppslutning. Så det gir jo litt håp, selv om det mest annet litt uklart nå. Altså det jo... Det virker jo vanskelig og litt sånn fastlåst egentlig, fordi Venstrepartiet vil ikke støtte en regjering de ikke del av. Senterpartiet nekter å styre sammen med Venstrepartiet, og så har vi det gående. Men det de i alle fall har til felles, det jo at de har et ønske om å ikke slippe Sverigedemokraterne til makten. På den andre siden, det jo mobilisert mange velgere til de rødgrønne partiene, også nettopp på motstand mot Sverigedemokraterne. Så det jo en forpliktelse der til å forsøke å løse dette.
10: Man kan jo se på de andre nordiske landene, der SV har vært i regjering, der sosialdemokraterne regjerer sammen med sosialister i Danmark, vi har sett det samme i Finland. Så på mange måter så er det jo en nordisk normal som kan komme på plass. Og det er jo viktig for at man skal kunne få en faktisk annen kurs, for alternativet til sosialdemokraterne, ja, det er jo samarbeidet til Høyre. Og da klarer man jo ikke å få på plass den politikken man har lovt velgerne sine. Mm. Så det å ha et sosialistparti og venstresidepartier som ønsker å søke makt, ta ansvar, det er en forutsetning for å få en trygghet i økonomien og i velferden og et Sverige på riktig kurs, sånn som det også er i Norge.
1: Ja, det sa SV-leder Kirsti Bergstø, nestleder i Høyre. Henrik Asheim sier at deres søsterparti Moderaterna fortsatt håper på å kunne føre borgerlig politikk i Sverige, selv om de skulle miste regjeringsmakten. Dag Inge Ulstein partileder i KrF. SVs nestleder Marian Hussein kan komme til å takke nei til en ny periode som nestleder i partiet. SV-toppen sliten av hets og trusler, og føler hun har sviktet mange av dem hun ville være en stemme for i politikken. Hussein har enda ikke bestemt seg for om hun skal ta gjenvalg.
14: Jeg usikker. Min erfaring med hat og hets gjør at jeg ikke ville ha anbefalt min egen niese å bli med i politikken akkurat nå.
15: Hva er det du får høre i disse kommentarfeltene?
14: Jeg får jo høre at sånn som meg ikke burde være i Norge, at vi burde kastes ut, eller at jeg ikke burde få lov til å være en folkevalgt. Jeg har blitt spurt om å delta i en del debatter og sagt nei, fordi jeg opplever at det koster for mye. Og så koster det for mye i den forstand at når du blir fanget i dette, så får du ikke gjort eller en del annen jobb, da.
15: Så dette har gjort deg til en redder og på en måte feigere politiker, da?
14: Ja, eller hvertfall ikke den politikeren jeg hadde et bilde av meg selv at jeg skulle være. Jeg skulle jo på en måte være med og bidra med andre perspektiver inn i debattene. Jeg skulle være med og bidra til at demokratiet vårt var bedre representert, at folk skulle se at det går an å være datteren til en syvbarnsmor som har vært avhengig av sosialhjelp i deler av livet, og at det går bra med oss, at flyktningsbarna lærer seg norsk, bidrar i norsk politikk og samfunn, for det ser vi jo at både på utdanningsresultater og i arbeidsmarkedet, at veldig mange etterkommere klarer seg veldig bra.
1: Høyreleder Ine Eriksen Søreide kan ikke love kritikerne i eget parti støtte til nye avgiftskutt på bensin og diesel. På sentralstyremøtet i dag viste Eriksen til at internasjonal uro, sårbare verdikjeder og konflikter i Midtøsten krever langsiktige løsninger. Hun mener den beste medisinen skattelettelser.
11: Vi mener jo at de utfordringene som treffer oss nå og fremover, blant annet på grunn av internasjonal uro, som for eksempel høyere drivstoffpriser, uro i Midtøsten, det kan også være snakk om sårbare verdikjeder, eller at man plutselig får nye tollsatser, det krever langsiktige løsninger. Det kommer ikke til å skje bare en gang, og det kommer til å skje på forskjellige områder. Da er den beste medisinen å sette både folk og bedrifter bedre stand til å håndtere de svingningene gjennom at de får sitte igjen med mer av egne penger, det vil si kraftige skatterettelser.
1: Regjeringen har kommet med nye anbefalinger for barns digitale liv på tvers av heim, barnehage, skole og skolefritidsordning. Styresmaktene advarer blant annet mot apper som Snapchat, YouTube og Roblox og peker på at de er laget for å skape avhengighet. Discord, WhatsApp og Fortnite er blant appene som blir trekt frem i forbindelse med skadelig innhold og tilfelle der plattformene er brukt til rekruttering til kriminalitet. Anbefalingene er utarbeidet i samarbeid mellom Medietilsynet, Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet. Og her nå, Mari Velsand, du er direktør i Medietilsynet. Har det egentlig noe for seg at styresmaktene kommer så konkrete anbefalinger?
0: Vi vet i alle fall at mange foreldre har etterlyst tydeligere og felles anbefalinger når det gjelder dette med barns nettbruk og skjermbruk. Og derfor kommer dette initiativet nå. Og som du sa, nå er vi mange ulike etater som på forskjellige måter har et ansvar for barns digitale liv, barns oppvekst, som har gått sammen om å gjøre dette, slik at det er konkrete anbefalinger som er tilgjengelige på et og samme sted, nemlig foreldrehverdag.no.
1: Og hva er det dere ønsker særlig at foreldre skal ta med seg fra disse anbefalingene?
0: Her er det jo ulike anbefalinger i forhold til ulike aldersgrupper, fordi at det er jo ikke de samme risikoene som gjelder for alle aldre, eller de samme tjenestene som man bruker. Så her kan man da gå inn og finne sitt barns aldersspenn og se hvilke råd som gjelder. Vi har også lagt vekt på å tydeliggjøre forskjellige risikoer som oppstår, knytte det til ulike typer tjenester. Og så er det jo slik, du nevnte en del eksempler her, det er plattformer og tjenester som er mye brukt i dag, men her vet vi at det skjer hyppige endringer, så viktig er det også at vi kommer til å oppdatere disse rådene jevnlig og fortsette det gode samarbeidet vi har mellom de ulike fagetatene.
1: Men kan du si litt mer om hvorfor dere har trekt frem akkurat disse ulike appene og digitale tjenester?
0: Det er to grunner til det. Det ene er jo at de vi har trukket fram er de vi vet fra våre undersøkelser at brukes av mange barn og unge. Så det er jo i seg selv en risiko når mange er der, og det er også tjenester som vi vet at det er en del risikofaktorer knyttet til. Det kan være dette med avhengighetsskapende design og funksjoner, det kan være risikoer for å komme i kontakt med både kriminelle miljøer eller med fremmede ukjente. Det kan være risiko for å bli utsatt for innhold som ikke er tilpasset barn. Så det er da ulike risikoer som vi da vet at er til stede i forskjellige typer tjenester.
1: Så lenge vi holder barna våre unna disse appene som dere nevner her, så kan vi som foreldre være trygge på at det går bra?
0: Da har man i hvert fall redusert risikoen, og så er det også viktig å si at disse anbefalingene ikke kan ta høyde for alle typer tjenester. Det er jo, kan det jo absolutt være tjenester som ikke er nevnt her, men som også kan ha risikoer i seg. Så vi har tatt utgangspunkt i da tjenester som vi vet brukes av mange, og der det er et kjent risikobilde.
1: Jeg ser også at dere nevner YouTube. Hva er det som er farlig med denne plattformen?
0: YouTube er en tjeneste som vi tenker at kanskje går litt under radaren hos en del foreldre. Man tenker at der er det trygt, der ser man bare på noen ufarlige videoer, men det er også risikoer på YouTube, så man bør også som foreldre være oppmerksom på den kanalen. Og når det gjelder de minste barna, så er jo et tydelig råd fra oss at man ikke bør la de sitte alene med skjerm, men at man vet hva de ser, og at bruken av skjerm skjer dersom foreldre eller andre voksne også er til stede.
1: Hva andre tips og råd har dere til foreldre som vil prøve å begrense skjermtiden til barna?
0: Dette handler jo ikke bare om tid, det er selvfølgelig et element, men det handler jo også om hva man konsumerer. Så det er viktig å være bevisst på hva man lar barna få se, hvor mye tid de skal bruke selvfølgelig. Aldersgrenser er viktig. Det er jo en grunn til at de er satt som de er satt. Så å følge aldersgrensen er et klart råd. Og vi anbefaler også å begrense bruken av tjenester der det for eksempel er algoritmer og andre funksjoner som kan være avhengighetsskapende, eller der man kan bli utsatt for ulike typer risikoer, spesielt da selvfølgelig når det gjelder de barna som er under den aldersgrensen der disse tjenestene er anbefalt.
1: Og i så ung alder så har kanskje barna sine egne foreldre som forbilder også?
0: Det er jo viktig å være gode forbilder, og også skape arenaer hjemme for eksempel, der skjerm ikke er en del av det hele. Det kan jo være måltider, andre aktiviteter som man kan ha sammen uten å være på skjerm. Så det er alltid fornuftig med gode forbilder, og da har jo vi foreldre også et særlig ansvar.
1: Så er det jo mange som også lærer mye ved å være på skjerm, om det skulle være språkopplæring eller andre input som er viktig, også kommunikasjon. Skaper dere litt for stort inntrykk av at alt som skjer med en skjerm er farlig?
0: Det er viktig, som du sier, at bildet er absolutt nyansert, og det er positive ting som barn og unge kan oppleve når de bruker nett og når de bruker skjerm. Så bildet er nyansert, men vi vet likevel såpass mye nå om ulike former for risikoer som barn blir eksponert for, gjennom undersøkelser som vi har gjort gjennom mange år. Så vi mener at det absolutt er grunn til at foreldre bør være oppmerksom før de slipper barna løs i det digitale universet.
1: Takk skal du ha, Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Oljeprisen fortsetter å stige. Et fat nordsjøolje omsettes nå for rundt 107,5 dollar fatet, opp nesten 3% siden fredag ettermiddag. Ny uro i Midtøsten og Saudi-Arabias stenging av en viktig rørledning er noe av bakgrunnen for oppgangen. Den siste uka har oljeprisen steget over 10% og gikk over 100 dollar fatet for første gang på nesten 4 måneder, skriver E24. Kanada ønsker en unik allianse med EU. Det varsler statsminister Mark Carney, som denne uka kommer til Strasbourg når EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen skal holde sin årlige tale om unionens tilstand. Carneys deltakelse understreker et taktskifte i forholdet mellom Kanada og Europa, sier korrespondent Anders Børingbo i Brussel.
2: Dette er en av de viktigste ukene i EU i løpet av et helt år, og Ursula von der Leyen skal holde sin State of the Union i Strasbourg, så har man altså invitert Mark Carney, Kanadas statsminister, dit. Han skal holde en tale, og Carney har jo blitt en slags helt for de som ønsker samarbeid i verden og stå opp mot Trump. Noe Carney ble etter at han holdt denne nå berømte Davos-talen, hvor han sa at mellomstore land må stå sammen, og at man må stå opp mot makter som Trump har gjort USA til nå.
3: Så til noe av grunnen til at Carney og Kanada ser mot EU. Donald Trump. For før helga så lovte den amerikanske presidenten 5000 dollar til hver innbygger dersom det republikanske partiet vinner mellomvalget 3. november. Han sa ingenting om hvordan dette skal finansieres, og det er blitt regnet ut at akkurat dette valgløftet alene kommer til å koste den amerikanske statskassa om lag 13.000 milliarder kroner. Og fra før så er underskuddet på rundt 40.000 milliarder kroner. Terje Erikstad, du er finansredaktør i Dagens Næringsliv. God morgen.
4: God morgen.
3: Du, hva betyr egentlig 40.000 milliarder kroner i statsunderskudd, og hva sier kritikerne om det?
4: Ja, altså det som er spesielle med USA er at det er den største markedsøkonomien i verden. Men det har også det største underskuddet på statsbudsjettet. Og hva betyr det? Jo, det betyr at staten ikke tar inn nok penger via skatter og avgifter til å dekke løpende utgifter. Og det betyr at den amerikanske staten må låne veldig mye penger, og ettersom landet er så stort, så blir dette verdens største gjeldsmarked. Og på mange måter kan man si at det har vært en fordel for resten av verden, for da har man et sted å låne penger hvor man er sikker på å få pengene tilbake. Men nå begynner problemet å bli at det totale lånebehovet til USA er så stort at resten av verden kanskje er mett på den statsgjelden som USA har. Og så det forslaget som du refererte fra Donald Trump, det kommer det ikke til å bli noe av.
16: Hvorfor ikke?
4: Fordi det

0: blokkene, fordi det I så fall internt på den rødgrønne siden.
1: Så når vet vi helt sikkert da hvem som har vunnet?
0: Nei, det tør ingen å si. Man venter på det man kaller onsdagsstemmene her, som kanskje symptomatisk nok ikke klare før på torsdag. Det handler da om poststemmer og utenlandsstemmer og en del kontrollregning, så dette vil ta tid, det eneste man tør å konkludere med i Stockholm nå.
1: Adam Seiman, politisk redaktør I Göteborgsposten. Selv om de rødgrønne leder, så har jo det største partiet Socialdemokraterna gjort sitt dårligste valg noensinne. Hva forklaringen på det?
2: Socialdemokraterna har haft en nedåtgående trend under en ganska lång tid, så det här ju ingenting nytt, och de har fortfarande väldigt starkt stöd. De ligger ju strax under 30%. Men det här handlar om att de både har tappat väljare till Sverigedemokraterna de senaste 10-15 åren, och de har också tappat väldigt många väljare I det här valet I utanförskapsområden till Vänsterpartiet. Så att de har tappat åt olika håll, men det är fortfarande alltid ett väldigt starkt parti och Sveriges största parti.
1: Men hvis de rødgrønne viser seg å ha vunnet, hvordan blir da veien videre for disse partiene der noen vil samarbeide og andre ikke vil det?
2: Ja, det är komplicerat, för att Socialdemokraterna måste för att ha majoritet I den svenska riksdagen samarbeta med Vänsterpartiet, med Miljöpartiet och Centerpartiet. Och till saken hör att Centerpartiet har en ekonomisk politik som I väldigt stor utsträckning skiljer sig väldigt mycket från Vänsterpartiet. Så att de förenas egentligen bara av att de inte vill ha tidigare regeringen och dess stöd av Sverigedemokraterna. Det det de förenade av. Men att få igenom någon politik tillsammans eller en regeringsöverenskommelse, det nog lättare sagt än gjort.
1: Ja, Lars Nehru Sand, förklara, hvis du kan, hvor likt og ulikt det mellom Norge og Sverige hvis vi sammenligner både partifloran og samarbeidslysten.
0: Ja, blokkfordelingen jo ganske lik. Man har et tydelig venstreparti som nok mer radikale enn både SV og Rødt hjemme I Norge. Så har man et sterkt sosialdemokrati historisk sett. Og man har et senterparti som I Sverige har hørt mer hjemme på borgerlig side, og det ville vært helt nytt om de nå skulle gå inn I en regjering med sosialdemokraterne slik man jo har gått til valg på, men senterpartiet har ført en valgkamp som handler om å få til en regjering med politikk utgått fra midten. De har sagt at de ikke vil sitte I regjering med Venstrepartiet, som nå blitt større enn Senterpartiet med det valgresultatet som foreligger per nå. På borgerlig side så jo det interessante at Moderaterne igjen det største partiet som svarer til Høyre I Norge, mens Sverigedemokraterne for aller første gang går tilbake ved et riksdagsvalg. Og så har man også på borgerlig side sentrumspartier vi kjenner som Venstre og Kristelig Folkeparti, som også helst ser at ytterpartiene ikke har innflytelse, men som helt nytt ved dette riksdagsvalget har på en måte godkjent at Sverigedemokraterne skulle bli en del av en borgerlig regjering.
1: Og Sveiman, Moderaterna holder jo fortsatt døren åpen for regjeringsmakt og ønsker å lokke Senterpartiet over på sin side. Kommer det til å være samtaler også på borgerlig side, selv om de rødgrønne blir fastslått som vinnere?
2: Det tror jeg det kommer definitivt vara, men problemet at Moderaterna måste också ha att göra med Sverigedemokraterna på något sätt. Det vill säga, ska man fortsätta ha en borgerlig regering även om Sverigedemokraterna inte tar plats I den, så måste man fortfarande på något sätt involvera Sverigedemokraterna. Och detta som Centerpartiet ofta uttrycker, en röd linje för dem. De vill inte ha med Sverigedemokraterna att göra. Så jag tror att detta blir först aktuellt om en rödgrön regering, om man försöker med sådan och den inte håller ihop. I nästa steg, då kan det bli aktuellt, tror jag, att Kristersson, som statsminister idag, att han gör ett försök även med Centerpartiet. Men det tror jag kommer senare.
1: Och Sverigedemokraterna, som vi snackar om, de har ju också mistet väljare. Vad förklaringen, orsaken till det?
2: Ja, paradoxalt nog så handlar det om att Sverigedemokraterna har lyckats väldigt bra De har kommit till stött den sittande regeringen. De har fått igenom väldigt mycket av sin politik i förhandlingar genom det så kallade Tidöavtalet. Och de har helt enkelt de har lyckats väldigt väl. Och det är nog märkligt nog kan vara till nackdel för ett parti som har varit lite av en outsider. Det vill säga att under väldigt lång tid så har de ökat och ökat och ökat, men gjort det utanför politiken.